puoleisi. Tikku parvidansi liepa, jos pei uhasni luts, jätsäit.